0: metsotso ya rona e 20 fela ka morao kapa pele re fitlha goreng ena ya bone metsotso ya rona e 20 fela ka nnete pele re fitlha goreng ena ya bone ga o sheba ka nnete ne e le pelo ya gao pela gao Jehova o lefika laka ke the mentally ka nnete ba bontshe gore ae pela gao morena ga ke fitlha o seke wa nteleka o seke wa nteleka ga ke fitlha pela gao morena.
1: Okay. Oi, boy.

0: Ai, que bebê!
1: Morra, tia Maca!
0: Ei, tu tá tudo na tua cartela, mas a tia Mama Sua Mano, a tua rola morena. A gente tem que levar a postela e a mina.
1: A mãe!
0: Levou na sua mãe!
1: Leva a tua laca!
0: Vale! Mas eu não preciso agora um bebê. Meu papai não tem um peixe, vai tomar se a ralalelã.
1: Buko o
0: Thomasi a halalelang. O Thomasi, o mungaba pasalama kana yeso. O mungaba ha asina na laba baga ba mbono ntile a ajito dilela. O mungaba tena mena na yaka masu na bitse. Ni le sagere la ha le sagere tala ho.
1: Mhm.
0: Ke mona tena ho.
1: Eh.
0: Ke le ni so agona o. Ke le ka Thomasi. Le le se tebe ga ba ga ba botimela ela. Kisa ke dire ke le tlhomere tlhile mo go. Ke se tlhile ke pa ke ka me sefi le ke ene ke ya go ka thatelo. Ke sentela ga tsi ana a me tete ya halalela. Me tsipa ni le hele. Ke se ka tsepe a go ena le ka dibe mafu. Ke se tsepe se go tla le rena mo a le mona teng. Ke tla hona teng ba ne a go ne ga tsi ya ntate. Ha le se ya le a go ya go bule ne. Oh, what?
1: I'm going to go to the house.
0: Ke rata
1: go
0: fela ba ratiwa ba ka hle. Ke le hiya
1: o le
0: mo ga le ka go re. Bona
1: he, thank you wena le ga tola ka, thank you mwana. So me so tsidi na hantle fela go ema shema mabedi a metso tseletsenya. A re fura letse gora ya borobedi. Mo re thank you re nya borobo. Mo mamedi khotso.
0: I'm going to go to the house.
1: La pengue tout les effets là.
2: tani kore yele te ma hai nipara ka hinta te mijimu atla ki ane tushe. Ire haan, le nchela jose kira, ine shisha ka habo se da vipu yara hai, le o hata ile lele, le o nande ya shisha poto yara jose kira stika horona.
1: Yo, wano uchikiri sasi yara la petero ya maza.